0: 제장 난초 참미 쟁인디 네바 춘중식 마삼발 네바 침보당 찹침보이 시삼네 네바 상탑기 수도 대당 충발을 탑시 라렌다고 버티 지소 야리엘라 투메난케 초바당 요슈인기 시리당 제나리콘당 중세 야게 초바당 라데 게겐다 파마라니니 장 탑시 가기 토 투삼이 셰는 거 버티 변나 슈누다 슈누마 초 신유기 리우 네 다데체버 데저레 두세 피벨 제나 덴두 변나 강세 볼로 락세 볼로 제데 볼로 당아셰네 제마나소 다딕체네 사자 핀수 네데 제겐기 바 Labda kungsingi ka chedurugi chetang tembebe chene Chemo chechu gobatse Chicho ki legu lam Chicho ki mikde sambar karechene tinechana Tulakdugu marze Tadu Sheri lekuen ki chani Shunu tang, shunu ma nam ki pa Lushi ki dendur tang Sheri ki lerim ka sha gobatse Tende chigi na shunu ta shunu ma namgi bar ngoshe tang dewa yaobo chaktubu zhim. Tsena tang shiyan kangchi te yerge tang teme chumbo chungne chisogon la galwa chiwe chewa chungu ma zhim. Yang degashin sosuya pama namgi chowne kya rangi tugu nam cherke dugu yoba shin tonan chigo ba zhim. Labdani rangi tukunnam nangla libi jesu, togotam nyesu jesubi jesu, chuchi kashiyerin chilo zimu tsegu tango ati. Pama kashiyegi rangi tukun nangla libni zimu tsebi duze to yanga chigi mati, ya chigi mati. Dini tukun tsoro, loyang tangi yobani, dobu nyimba tukun nyinga ten chungu yoti. Chungwe tuyene nangi diktim yagbo, diktum na tukun nam kyaklaangdo shoku marzi. Jezaan rangri tukun namgi jicho dagaanshu gwaade. Jezaan rangi tukun namgi chulam tola pama nyigi tuyu dagba sasa nanggo baate shintu nike chimpajari. Mikashigi nang tukun nam labda Gongsen chungne nangla lemmata pecha gyazogi gaan yungne chilo simotsega dredu gyobo loane yonggogi kor kaduyang lagumare. Tugu dindi sammuru gong nangla chilo gumare. Wengja nangi migen tang pama nyegi kanyang lagi mezaan nima tangba sarubne nangla lo yonggoyari. Tende chebe tobo kansuwele, kunso tende chene chibu chana, tene tobo nyeba kashi di kansuwele, diji sinugi mien shuge, lenken tanga, tende sinne bang sheba de tobda lenken, tende nyeba tunga, tende chugu tene tola dhubuji. De yinba songza maungbi tuyegi chugu namla chishu gina, Mide shabji shugen dang, mi rangshi sangbo shi sugui chitu pama nyi ki dandani tuki tola tu sam sabshe nanggo zhe. Rangi tuki shuyen dang, chuten kor samlo dang ne te sungi lega chi goba dayang shintu ni ke chumbo zhe.
1: Naba tsuyo kujo nubu zilani chudu na we, nyoji simen kango jikor tamji shisen chubo se he. Peshaka